Kyung-gok Park violončelo i Myung-jak Woon harfa izvali su meditaciju na Bachov prvi preludi Ave Mariju Charlesa Gounoda. U nastavku programa čućemo tri moteta Vječni otac opus 135 broj 2 Charlesa Villiersa Stanforda.

U izvedbi ansambla Muzika Adrenum čuli smo simfoniju u A-duru opus 3 broj 4 Antona Wilhelma Zolnica. Euroklasik Noturno nastavljamo iluzijom Franca Grotea iz istoimenog filma. Izvode Robert Korgor klavir, Marie Berard violina i Josef Macerolo harmonika.

Trio Orlando izveo nam je klavirski trio u D-molu, opus 49 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

U današnjoj emisiji Do Re Mi, Fanny i Felix Mendelssohn. Na početku slušamo 6 melodija za klavir, opus 4 i 5, Fanny Mendelssohn-Hensel. Svira Beatrice Raux.

Beatrice Raux izvela nam je preludij za klavir u e-molu Fanny Mendelssohn Hensel. Time smo došli do kraja emisije Do Re Mi, danas posvećene Fanny i Felixu Mendelssohnu. Uredila Marija Matijević.

0: pjevačice koje smo do sad čuli, Jean Moreau i Julie Depli i Amélie, dakle ovaj film, ovo će biti samo instrumental,
1: Da.
0: one su ostale svježe i dan danas. Dakle, ako ih danas pogledate, vi nećete shvatiti da je to film iz 61. Malo su drukčije obučeni, jasno.
1: Da.
0: Još je to se vraća i u oči Prvog svjetskog rata, cijela priča. Ali ti filmovi su zadržali sve u svježinu.
1: Da, ali njezina slastičarnica je i dalje
0: Da, da, da,
1: ispod crkve na Montmartru.
0: da, da,
1: Da,
0: da, da.
1: da.
0: Pa i mi imamo slastičarnicu Amelie
1: Imamo,
0: tu.
1: ali
0: Šta misliš po
1: nemamo
0: kome se
1: Montmartru.
0: zove?
1: Da, da, da. Idemo mi to poslušati.

0: Da, da, dobro,
1: Mi smo
0: Sukek je bio
1: radili.
0: stvarno homo universalis, on je bio nevjerojatan. Ja sam imao sreću ga upoznati, bit čak kod njega doma par sati u nekakvom razgovoru. To je, mislim, to je onako
1: Ja sam sa,
0: fascinantno.
1: recimo, Vladimirom Devideom
0: Da.
1: radila,
0: Da, da, da,
1: matematičarom
0: da, da.
1: i
0: Haiku pjesnikom.
1: tako je, haiku,
0: Da, kako
1: pjesnikom,
0: ne.
1: stručnjakom za haiku poeziju. Dakle, tad su se spajali ti svijetovi.
0: Da.
1: Jako su, mislim, dakle, tad si imao i liječnike, čuvene profesore na medicinskom fakultetu koji su se bavili i glazbom i skladanjem i, mislim, postoje veliki zbor na medicini. Dakle, nije se to tako danas, kako se danas smatra, stručnjaci, oni nešto
0: da.
1: Tamo
0: Da, da,
1: u epruvetama,
0: da, epruvete,
1: u ilabusima, svoje,
0: da,
1: u bijelim
0: da.
1: Kutama, a zapravo još i protiv nas žele nešto sve napraviti.
0: Da, da.
1: Tako da, mislim, ja sam nekako počela raditi u tom zamahu tog jednog pozitivnog gledanja na znanost, koje se onda, nažalost, tokom godina mijenjalo, ali, mislim, stvarno mi nije žao, jer sam isto tokom godina izvanredne, ja sam radila intervju sa Linusom Polegom, koji je dobio dvostruku Nobelovu nagradu, dobio je i za medicinu, odnosno biokemiju, i dobio je za mir nagradu. Dakle, imala sam sa Adom Jonat, koja je jedna izraelska, ako se ne varam, biokemičarka. Dakle, ona je dolazila u Zagreb. Tu su bili bračni par Maksići. Mislim, bilo je stvarno izvanrednih ljudi koji su u svjetskoj znanosti puno toga predstavljali i koji su imali što za reći i koje ste slušali onako sa otvorenim očima. I sad kasnije, mislim, meni je znanost i dalje naravno interesantna, ali malo se to sve nekako rasplinulo. Znanstvenici više, nažalost, nisu tako, mislim, neprikosnoveni u društvu, stalno ih se nešto napada, sumnjiči,
0: da,
1: gleda se na njih sa...
0: Događa se retrogradni Merkur.
1: Da, da, baš tako. Što mnogi stvarno od njih nisu zaslužili, jer
0: da.
1: Su strašno puno i uložili. U krajnjoj liniji još uvijek se producira ta naša, kako bi se reklo, visoki standard, svejedno, života, higijene, zdravlja, zahvaljujući znanosti.
0: Zahvaljujući,
1: još
0: da.
1: Uvijek je to tako i... A ni društvena znanost nije tu beznačajna, ali ne možemo sad, ne stižemo
0: da.
1: Jednostavno.
0: Da, sad ćemo zasvirati
1: jednu
0: muziku iz filma 3 minute 28.
1: To je sad jedna neobična, vrlo malo poznata glazba. Inače, ali film sam gledala Bertrana Tavernija relativno nedavno. Naime,
0: bio je ciklus prije
1: pa
0: možda godinu
1: i
0: pol. Tad
1: sam i gledala
0: Šoša
1: taj film.
0: Šoša je pustio taj krasan redatelj.
1: Ja mislim da sam ja to, ovaj film baš gledala u kicu. Dakle, zove se In Semaine de Vacances. Dakle, tjedan dana praznika bi se moglo reći.
0: Na selu.
1: Međutim, ne.
0: Ne, nije to.
1: Tavernije je radio na nedjelju na selu. Međutim, ovo je jedan manje poznati film u kojem glumi Natalie Bay. A inače, svim ovim glazbenim brojevima koje smo do sad slušali je zajedničko to da u svim tim filmovima se zapravo pojavljuje neki ženski lik koji nije tako jednoznačan, jednodimenzionalan, koji ima neki svoj intenzivni unutarnji život, i tu se između ostalog, zato divim tim nekim francuskim režiserima, uključujući Trifoa, mislim, ali i ovog tu sad režisera Tavernija, koji je znao napraviti zapravo... Tjedan dana praznika se ne odnosi na djecu, nego na učiteljicu koja si je uzela tjedan dana praznika da malo razmisli o svom životu. I eto jedne glazbene teme iz tog filma.
0: Idemo poslušati.

Pijanist Michel Legrand odsvirao nam je skladbu Sportovi i razonode Erika Satija. U nastavku slušamo njegovu skladbu Pajac iz kutije. Nastupit će Londonski festivalski orkestar, a dirigira Bernard Herrmann.

Londonski festivalski orkestar i Bernard Herrmann izveli su pajaca iz kutije Erika Satija. Sada slušamo ekscentričnu ljepoticu Erika Satija. Orkestar Capitolis Toulouse, Jean-Pierre Armengaud, klavir i dirigent Michel Plasson.

0: Sic ut servus Giovannia Pierluigia da Palestrine izveo je katedralni zbor iz Zagreba pod ravnanjem Vladimira Babuša, a prije ste čuli i Fair is the Heaven Williama Harrisa u izvedbi zbora Westminsterske katedrale.
1: Služba je završila u velikom stilu. Karg Ellertovom skladbom Nun danket alle Gott, koja je prodrmala proteze nekoliko starijih ljudi. Zbor je oduševljeno zapljeskao, a mi smo skinuli liturgijske halje i uputili se u novu župnu dvoranu na doručak, govore i otvaranje vremenske kapsule svetoga Barnabe.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi na web stranici radio.hrt.hr. Na početku slušamo 22. koncert za klavir i orkestar u S-duru Kehlova oznaka 482 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro Andante i Allegro Andantino Cantabile Primo Tempo. Svira orkestar The London Mozart Players, a dirigent je pijanist Howard Shelley.

Dado Marinković Band izveo je Take Tete, Dade Marinkovića. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja jazz izbora. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Sonatu koju ste upravo čuli, Franz Schubert je napisao za arpeggione, instrument koji poslije nije bio u široj uporabi, te se sonata najčešće izvodi na srodnom violončelu, a mi smo slušali violisticu Lise Berthaud i pijanista François Pinela. Slijedi 13 stavaka iz Drottinghaus Musiken, Johana Romana.